Mukisitwa radio msambi kagaza ya kushoweta hinda leye ya mahtuni nimtiru ya wash ka shenglishi shamkela kaka tirsan kulori wa mpunzu. Kungal kale itaweka sinkora lane ngadataka ni mahungu kantirsanu na antena nasional. Talanzela kari wavuna anga. I 5:45 itata nungloko wa matimu ya siku. Sizori 7 simbe shtichu talanzela nkama kuwa ishtelana ni mwingi siti ndlela ya foni. Sitori shabusheta maungu kantena nasional talanzela ashtiku shadzongeni. Ino vire shabusheta maungu kantena nasional ikulanzela itavenkama wa nungloko linya direta. Paklatiwa Francisco Simbini ka Rito Manuel Antonio akamchini vile ntlangu ntiru kuna vile la mishuvunene.

Inanga lamaneka shtome kuonda potele pengili tike kutafika sinkora ishna 12 minutu shikamishu wa mgvela imela kuva ulikari ulanza kumbotula misa usha kufota lanza mtiru ya lsiku lenye muntla. Kasi shudra nisha usha matisame lankama shuvula kuva mgvela loo kutaisa kuyafika 31 graus a kanchanchai.

kama n'wana matimu kambe mili 70 isitenta ndhawu leyi nyamuntlha ku chuwa ka tiko Musambiki ku sunguliwa a vubindzuri bya ntsumbula. Ave hi khume ka nhlangulo wa 1970, Capitão General wa Mozambique Baltazar Manuel Pereira de Lago avekeke xigemo lexa swaku hinkwavo vana tiko lava a va rima kambe na va ni xikoloto ka mfumo loko a va byala ku hundza 4 wa makhulu wa magitari ya mitsumbula a va taveriwa swidyoho. Kambe lava a va tlula 5 wa makhulu wa magitari ni rimwe lava a va ta vanhu qokoleliwa hi mfumo. Hi ta ve hi ndlela leyi mbewu leyi sukeleke Brazil tikweni la America wa mpela jump yi fikeke Mozambique yi bindzuliwa nakona yi va yi paralisiwa.

kama ngwane matimu hi 10 ka nhlangula kambe wa 1899 le Afrika Dzonga ku sungula a nyimpi ya ku hambanisa Mangiza ni Mabunu.

Ikhumba ka nhlangulo wa 1999 mabunu a mahlasela ni ku onhetela switirho swinyingi leswi ka swirhangeliwa hi mfumo wa Manghiza laya ku chiwa Republika la Transvaal. Mhaka leyi yi humela loko Paul Kruger, murhangeli wa mfumo wa xibunu, a ta ve a tivisile leswaku a nga ta pfumela ku rhangeliwa hi Nghilandhi na le tikweni leriyana. Nyimpi leyi a yi zama ndlela ya ku va a mfumo wa vubunu kutani wa Paul Kruger wu kunguhata ni ku teka a switirho hambe ta politika kumbe ta bindzu, vubindzuli bya Dayimani, Nsuku ni swinyingi ku fana ni makhala hambe ni mapulangu ku va swi lumba tiko leriyana. Nyimpi leyi yi te yi ta gama hi 1902 loko Vanghiza va humelelile mahlweni eka mfumo wa vaAfrikaner kutani.

14 horas chumba kwa 30 minuti tutuma ya nzinza mfumu ene kasukufala kweni ya palaisa tumizana kulu otiwe msori provinciale ya Maputo kukisa manyawu ya misakano yo bank sabili wengisa tulene.

0: Karike hitwavunanga bya Felix Jackson ka nkamalo wa 15 yora xina 16 minutos. Felix Jackson loko a tlangela make wa yena, mamana wa yena, po mamana wa yena swekaka ku tlula vamamana hinkwavo va tiko leri. Swo swi nkama ku va hi ya le xifundzeni xa Magudu hi ya twa ta mitlangu ya ku tiyisa miri, xiyimo xa mitlangu leyi na Lucas Mudlovu.
1: Na kunene hi la ku hlaya leswaku ndzhaku ka mune wa tinyanga leti ke ti hundzeke varhangeri va ta

0: Alô, Gaza! Alô, mwingi setu wa Radio Msambiki! Alô, muhangiri waditi kuda Msambiki! Udunda ku ujende uwa mu waditikoni! Awa mnongo noko unangalaka ayadi binduda Radio Msambiki ya mtu provinciali ya Gaza. Makunga mnongo noko uwa mguguleta, guni ngali sima, gundondo za lava yembele liwa mua provincia ya Gaza hambini kwa kasi hii kulisatitena kuni ntumbu nuku watu. Hikongoma, hichi hoka maguitu kampiki zanua hombata wembele li mua provincia ya Gaza. Mwingi setu, ungadivale, divikiri mwane ndi mwane hita hichi pasisa mwembele li mwe yo uwa kongo makukuomba nta wawa embelele wano waneka kagala finali ya mpiki zanuwa unangala kaya diviki dingapinda kipasisiri mwembelele wanga avala nomboru ya unkanu ni mambidi kawa finalista vano maneka kagala finali nyas huko haka mavoto ya wena huko haku tumaka wena inawa himana mwembelele wa unkanu ni uraruwa no maneka kagala finali mlangolo kwa nyansi ubindula nguzae mevanensi huko misa ngumira na mabunda kwa kuwa nilala nikamichini kumaneka zuwa kizungeni.
1: Kara radio wena unangala kaya 2026.
0: Hiombele hichinga di hikata difiki di ngapinda. Hizivile mwembele luwa unchanu numbi da kongo mako finalisima ya mpiki zanuwa unangala kaya. Ina, ive pastoro rasio, awa ngatanisa ni kupia kachitambu kadi pasi da kukongoma kampiki zanuwa gala final unangala kaya kadile mide da 2026. Asangala kamlongo loku uwa, huu chenje, nisha iseli adini kodi ku ukapa 36, ata nisile kuwa amaneka ka gala final ya mpiki zanuwa unangala kaya kadile mide ya da 2026.

0: Mathomo ni makateko ka Pastor Rasi wangasikota kwa kongoma ka gala finali ya mpikizano unangala kaya. Kuti hita kamu yembeleluwa kakula wama voto, hamini votsawa angasikota siku kuzanisa kumaneka ka gala final, tikomisa kase ntumo humvata kubaji ulondeta. Nika tona au mingsets au mhangilitiku sangalango tutati nene katitele na kundu kuwa kubuleta uchenjo wama waditikuni. Kumbula kuvanga diku yembeleluwa mani wakasabadika lisha dispera. Ina vanga diku yemela nika kwa wama na njombo ia ya kumana mavoto ya wama notumela kwa batzanisa kumaneka ka gala final ya mpikiza nunangala kaya.
1: Fukani, unangala kaya 2026.
0: Mlangolo kunangala kaya kadilemide 2026. Unanengela sihiwa so hambana hambana. Nikatona, unatokolela makalu ya wa kansao majvotada. Melhor voz, melhor canção, artista revelação, ni prêmio carreira. Canção mais votada. Tihwa jechu no ningelo ka uchenje ni muembele wa wana umana mavotu ya mangi. Wavata kubachi sangalta na mavotu ya mangu kalakaditsi kudu katada mavotu. Kwa hokaditsi kudia kuna wakuma hampikiza nuwa hombe wa gala finale ka mlongolo kuwa. Ungadivale, mlongolo kunangala kaya. Nguuta kuna uchimahu na uchimana nsengeli wa muhangiditiku. Nguko onhaka kuwata ku achisengela hudi voto dakwe. Ni voto dia, ditsani saku kuwa vayembele li wava ya masoni. Hamini kuwa vasengela kumana sihiwa so hambana hambana.
1: Unangala kaya, mpalsano wa hombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
0: Mlongolo kunangala kaya, impikiza nota uye mbeleli wa mua provinsi ya Gaza. Utakuna uchimana, usekreteli wabaha ngiditiku, utungutu mwingi seti. Vayembeleli wawa sengela uka mpikiza nuwa, vayemela kufunetelo wangumua ngiditiku, mko haka divotu. Adie kudona ditanisa kukuwa mwembeleli uwa, akongo machia masonu kulela siwa so hambana hambana siya sinu wa siningelo waka unampikiza nuwa. Unzila iya, hipekanza yaveka vatsiva kuzili, ni wa sekreteli wa mlongo loku nangala kaya, tishaka hambini vangana, vayembeleli wa sengela uka mlongo loku uwa kwa wama sonu kukua vesa ula, ni kufota, vayembeleli ni uchenji wa konamu. Tivunichi ilu kumbeti sisi kuwantena upalusha uchenje wa wana na usi kumbele mavoto. Kula kutizi watu kula kupalusha uchenje uchikumbele mavoto kula nzila ya kuwa utanisa kwa masoni uchisengela kao na mpikiza nuwa.
1: Uchenje wa kula Mosambiki se ukatiruwa usawula kwa unangala kaya 2026. Kuva usawula mchenje wa wana uwa utakala kumumbele lwakona. Tihukil, jagata kumbuchi asterisk. 744 Cardinal, Uguita, usawula hawa ngate parada musical, utumela hawa wangate keru votar. Kambe nkuba usawula, ungava ubala nomboro ya uchenjo wanani mwembelu uwa ako tzakela haku, ungava ubala nomboro ya uchenjo wanani mwembelu uwa mtzakela haku, kuchifanis unga ukapa 00, utumela utumela. Mfotu nungwani wanya nilite kadi gumu atimitika. Kambe, ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa. Mbale nukuba uchenjwa wena nmumbilu wena. Babaneka finalismu ambiku mana chihiwa. Unga hiti mbi. Jagata kungu uchi asterisk. Set 4-4 cardinal. Kuva usawula. Unangala kaya. Ungo uchenjwa wena umana kuditri.
0: Dini vaye mbeleli, awa mane wakasiva dini kuyemela kwa mana mafoto. Mkua, vaya wa ve mana mafoto kadi vigidia. Vanga di vachi mane kakalisha dispera, kasiva mwani. Vanga di vachi tanisa, kuwa mane kakampikiza nuwa kagala final. Mwanzila iya hiramba kumu intiseti. Kuwa masonu hukua uvota, ni kwa urianze ve kuziva vaye mbeleli wa divigidia. Vanga tandeka kuwa ve mana mafoto ya vahangiditiku. Kadi vigidia, awa mane wakalisha dispera, kumbi kumane kasika nzila kuyemela mkubava Brother Leos ni Sister C ni uchenja idonze ni kodi ku ukapa 07. Beyonce agese u Dimash kodi ku ukapa 29. FG Music Tintumi kodi ku ukapa 40. Can Be Anishi Poco kodi ku ukapa 19. Futura Dottora uchenji Yordanzaveta kodi ku ukapa 42. Retorno Maria kodi ku ukapa 10. Hey G Nitatamalana kodi ku ukapa 13. Malanzele Jealous Darwin, kodi ku ukapa 15. DJ Cesar Shindotana, kodi ku ukapa 05. Bamuza, Juru Notipoila, kodi ku ukapa 38. Body James Urombo, kodi ku ukapa 09. Jala Guasheni, Ngwenza, kodi ku ukapa 03. Tony Chisanga-Sanga, Mazunga, kodi ku ukapa 04. Shofista Chikusha Kusha, kodi ku ukapa 08. Ismael, ni uchenje bagunsa, kodi ku ukapa 11. House Bongani, Nilosile, kodi ku ukapa 16. Kakalaza na Kombe la Mashaka kodi kukapa 17, Mr. Genui na Chitakura kodi kukapa 18, King Manyanga Chindambi kodi kukapa 43, Dr. Meat achilokunirila kodi kukapa 22. Abava, vayembelele vavasengela kwa mlongo lokunangala kaya kadi lembide da 2026, kambe difikidia, vayatuma kuwave mana mavoto, vamaneka badika nzila kwe emela, kuwava saulo wa mana mavoto kwa takutzanisa kumaneka kampiki zanuwa ka gala finale. Ungadivale, mlongo lokuwa, unawa utanisa sihiwa so hambana hambana, hambi ni kuwa kuvotakawa na kuna wakusengela kwa muembelele wakutakisaku, amaneka chikongoma ka gala finale.
1: Unangala kaya, mpalsa nwa ombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
0: Kukalakaritse kuda dosh kala 8 wa utubru wa dilemede da 2026. Vahangritiku, vahembeleli, ni Naomi Nkset. Metzani sile, katitele nakoni mavoto ya kuwami guleta, ni kuningali sima, muembeleli, ni uchenje kutakisa kushitangala kamnongo noko unangala kaya. Mnzila iya, kumbula kuwa loko voto ya waina isi maneki, unambisi kota kasa kunene kuwa umaneka kakusengela, kakumaneka kanita wava yembelele wanga gule kangutati nene mnzila ya mavoto. Kadi vikidia, hina wa hiko mgomisa, apava ingawadi gumideva yembelele wanga mana mavoto ya manga kadi vikidia hukadona. Kadesma posisao, kumaneka June Tyler ni uchenje darling, ni kodi kuuka pa 14, difikidia ama ni ntena divoto di mwedo.

0: unangalakaya mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Awa mlongoloko unangalakaya dibinda radio msambiki ntru provincial ya Gaza, makungu nguguleta, kuningali sima, nguhlohlotela, ngugumweko, nikutanisa vaimbeleli wa provinsi ya Gaza katitela na kunikuvikisa mtumbu nuku watu. Loko uditumili nguhati lavaka kwenkona. Loko udigwesili fone ya wena ukuwa uvota nguhati lavaka kwenkona. Nini kutamba ku enemu mbeleli wa umpimisako. Ngene, anotanisa, kwa tipata kanta wa ulewa, wanthalowa mbeleli ni mambi disi wangatanisa kumane kaka gala finali. Kampiki zanu nangalakaya, kuwa amane kakona. Ina, chipimchadi gumidava mbeleli vaono maneka kankuwa humbe wa gala finali ya mpiki zanu nangalakaya kadilebidi ya 2026. Se himani chipimchani tanova mbeleli ni mambidi. Kadi viki dia, buko haka vote wa na wingsit. Hitanisa kumana mbeleli wa untanu ni vararo. Ina ya kuwana tose wakata nukote kata kupu ya mati inkala hati hawa inkombelisea kata kugugu gugu ufumisoto ina ngane mwembele wani mtake lako ina votu ya mina isenge tika kumwembele wani mtake lako amane kaka ntla wava yembele livalia manu mane kaka gala final loko udisa uti nguhati lava kumkona dituri ngene mwembelele wangwa wawo musawula ngene mwembelele wangwa muninga mavoto angamane kaka primerisima posisa mwadi viki kadi viki die heo kadona mwembelele wangwa mane kaka primerisima posisa ama nechipi mucha sentu ikinzu wama voto sentu ikinzu wama voto ya wa mamu tzanisili kwa tipata ni ntla wawo vayembelele valea vantano ni vambidisi wama hantano ni vararo vano mane kaka gala final ina sentu ikinzu wama voto malumba nyanwa uchenje meu geto ni kodiku uka patrinta ina ABG shesha achi meu geto ama ni chipimucha sentu ikinzo wa mavoto ayawo mangamutanisa ni kumuguleta ahoka kampiki zanuwa gala final unangala kaya kadi lembe diya la 2026 matomo ni makate ukawana ABG shesha nguko haka ungatanisa kumane kaka nita wava yembelili vano mane kaka gala final ya mpiki zanuwa ABG shesha mwembeleli uamua ditikoni, ditinada kuda kama pasi, ia bilio albanu miyambu. Ata na achiembelela kumbe kulonda tatila na ku ni rap hip hop. Impia, uamua ditikoni, ata ku na achiwombomba ka uchenji wakwe, ngu ditse kudimwane ndimwane dava api angutu ngutu. Hambini utomi, uota ku uchukomiso nguwana vapayava amua migangani, au mmanguli randu, au mbaka singu kuhula, hambini kuwa uchicha, atindimato hambana hambana. Kumwekuni kugunisa wa hangiditikuwa mwa provinsi ya Gaza hambini ditikuda Msambiki. Inko haka uchenje huu hata kwa chi ukanda nukukungumisa kwa hangiditiku. Ute na uchizi wangu tutatinena hambini kuembelula amua tinzilane kumweko ni mua ka maredi shusiash. Amaneka nyansi achi sengala kamlongo lukunangala kaya ni uchenje wa rap. Hawataku na achi mana usekitelu wabayembelelu wa hambana hambana vamua provinsi hambini mwa drupanika chai chai.

0: A B J Shesha. Mwembelele wanga tsanis kumaneka ka gala finale ya mphikizano nangala kaya. A itipata nyansi avala nombori ya 5 no uraru wa vayembelele va maneka ka siva dika gala finale. Ngumuma hele wa yingisela ndeka wa Radio Msambiki, igameta mlongoloko wa twa nyansi unangala kaya dibinda Radio Msambiki ntso provincial ya Gaza. Nyansi ingata ziva mwembelele uwanga wa itsanisa kumaneka ka mphikizano wa gala finale ka mlongoloko unangala kaya. Mlongoloko uwa ubindutwe nguzaimi Vanessa ukombisile ngumirana mabunda ka useketeli kumaneka ka Rosh Matsinyi kasikonela ndika michini juwa kizungeni. Hina unana defikidi ya ditako.
1: Unangala kaya 2026, Balotonau Change, Provincia Gaza.
2: Zaidora hii, singu enda hii, 2026, chumiki siti. Ngumulongo loko unangala kaya gemila teka kase mitumonya asi. Nguli mila chupi ndani kambimonya na hina isa mfukani mwani mitumongu li mila chishangana kwa kambimoyama ya nointi. Sala ni minawela kumaka diviki kwa tala kumaka teka.

0: Manga kule naye Nair Nestu Jami sinyamuwe Naye nao Warungula Amashaka Manga kule naye Ila itiwa kwa kona Marungule la manyingi Manga talalo mtikwe Akali kama tiko na kungasehu mama papili Ya kutelela muna hanga kule para umu rungula muna Oruma ntongwane la mtini kawena Oku ntongwane hile mtumbulali Na ucherili ilu mkanzawa Hile rifaki Utanti mangana ongana ato Chela kwanza wanali Umuruma Okufamba lenkatu kukawa fofo Uyo ya warungule Hakuwa awanulawa Vale kule na wena Auzi koti kuya Ikote ya minti ringa tala Kula kuruma nchongwani Aya kamgangalo uya Aya aya rungula mashaka manga kule na wena Mazuzo wa babayi na wa mamani Ni wa chongwani Kurungula kachikale Kakusungula Aka umbiri hilo kurungule Kuhili wanu wakutiva papayi waikonsa kutala Loku hakuneni waikonsa kutala watala mapapi Velo kula kurungule la ashaka jinga kulina wena laka Teka pensela kutala laka papilu kuyali kurea Loku uchikelele korea kumbela kakushawasele
1: Ina ganza ukaona ngazibuwe kazunge ini Timakati mwane kubo nga vula vula iti makata tani mjangu ini Ndote mwane inavu ya ukwele ya kuluku isuki ili ya ikholi Shwa kuwa asatu wayo na alekaya Seye fika kontru ini Kungari kungani yofona

0: Inaka, akuwa itasa lisana.
1: Nwa ingeseti.
0: Nwa ingeseti.
1: Atsamba lusa kusiringaeni.
0: Dindo tati mbiri, iti sugile. Mguvela wakari. Tifamba, tikuti apfushela mashaka yako, nati ni mashaka manga ni mavagu ya kutangana kanchoko. Hava likuli mani konba. Basharile wakule vadae wale au shangilile vangana roo. Se kwa wafamba wungu wa ibulu. Vula shekandela ya kwa lashbelela.
1: Ay.
0: Se wafamba wa sunga
1: kutisaka. Kutana kwa wana kwa lasheke sako.
0: Vavadu mga kufativa, vativa wo. Vona kutiva vativa kambe vapaza mendlela. Kufamba na wabulu. Se wafamba kwa wafamba. Luku la shekandela pe watu koro. Nzile kela kubila uya kukone. Kula kufuwe.
1: Luku mga kutivi wa kutivi.
0: Sele kwa kwa famba vutlangana ni hlanyi imwe. Ani lwa ku
1: bela. Iphondle.
0: Yoyo uma ifamba inyuma nyima lo lo.
1: Kuno nkama na bona phe tsuka tsukumwe.
0: Se va kwaba. Yawona se rinzile ke ngopfu a hi vuti simuyisa ri. Swa ku hi ku ni xibedlele nge i dipoji ya mpahlela ya ngamba le nge ya kona.
1: Ya kona xibedlele.
0: Se ngwe hlikani baba. Shukwe nshikani.
1: Tiwasha mulele ukwati.
0: Shukwe nshikani. Fakwe, utahiri valela. Ae, vutisa andele ya mgena la shibedlela shati shangila. Shushu njima shuwa chuhu. Fakwe, vutisa andele ya mgena la shibedlela kati shangila kumbe. Hiyo na kumbe, ashoka haa, kufu nukwati. Shukwa.
1: Mula sheke.
0: Mi umela ini mfamba mtlanga na mswa kundela kutlela mwiti.
1: Lezungwe nabo nawo
0: singo nangu nabo
1: mule kutlanye
0: mahlanye simu umela ini na mswa swa kundela kutlela amwiti.
1: Wa bona nkama?
0: Na ubona.
1: Na kuhenga ba umuta ba ingisete.
0: Vona kulori, higemeta kula linzimani. Hashtiva lipsa ku ama ashilava kambe vona shaka kundu isanga sukanika shitula tsamze ila hansi. Higu makuwa pasa ama sheko.
1: Gupungufulu anga kwa wachana pate ni kutwa.
0: Li dibega se li mchela. Kala varadu lawa isu. Si akuwa henga kuminanzu kusasa. Si unga diba ni mchovelo. Kuitiluwa ni ndala laka ya hima kakushlekelele. Vigile li takalo kuwanta mwasa isa. Ita chaleva kola.
1: Etabe kola.
0: Halelela aleno. Iye. Jwanki nzungendwe mwambu yangu wana badlekele utontola ntontola koma sena tika kufamfuma ulu. Ni unangasu kufikala kwa hati.
1: Ramu zinyachishwani.
0: Walitiwa vitala mi.
1: Oh.
0: Ilo lero.
1: Mena numagela numu yanga.
0: Asalisa. Bye bye.
2: Mzumba wa mashepu. Mafenya ni kutuleta na vutari. Bindu la radio Musambiki ni soto promisia leka Gaza. Linga fukeni viki ni viki. Hemu kivela inka mwa 21 horas e 10 minutos. Cheka ka Gaza.

kama n'wana matimu kambe mili 70 ndhawu leyi nyamuntlha ku chuhaka tiko Musambiki ku sunguliwa a vubindzuri bya ntsumbula. Abe hi 10 ka nhlangulo wa 1960 Capitão General wa Mozambique Baltazar Manuel Pereira de Lago avekeke xigemo lexa swaku hinkwavo vana tiko lava a va rima kambe na vani xikoloto ka mfumo loko a va byala ku hundza 4 wa makulu wa magitari ya mitsumbula a va taveriwa swidyoho kambe lava a va tlula 5 wa makulu wa magitari ni rimwe lava a va ta vanhu qokoleliwa hi mfumo. Hi ta ve hi ndlela leyi mbewu leyi sukeleke Brazil tikweni la America wa mpela jambu yi fikeke Mozambique yi bindzuliwa nakona yi va yi paralisiwa.

kama ngwane matimu hi 10 ka hlangula kambe wa 1899 le Afrika Dzonga ku sungula a nyimpi ya ku hambanisa mangiza ni mabunu.

I khume ka nhlangulo wa 1999 mabunu a ma hlasela ni ku onhetela switirho swinyingi leswi ka swirhangeliwa hi mfumo wa Manghiza laya ku chiwa Republika la Transvaal. Mhaka leyi yi humela loko Paul Kruger, murhangeli wa mfumo wa xibunu, a ta ve a tivisile leswaku a nga ta pfumela ku rhangeliwa hi Nghilandhi na le tikweni leriyana. Nyimpi leyi a yi zama ndlela ya ku va a mfumo wa vubunu kutani wa Paul Kruger wu kunguhata ni ku teka a switirho hambe ta politika kumbe ta bindzu, vubindzu lebya Dayimani, Nsuku ni swinyingi ku fana ni makhala hambe ni mapulangu ku va swi lumba tiko leriyana. Nyimpi leyi yi te yi ta gama hi 1902 loko Vanghiza va humelelile mahlweni eka mfumo wa vaAfrikaner kutani.

0: Kama tumia siku ya mwenka, itusuzukili kutangeriwa ka siku rova jatantoko misalini mkwayo. Ambe, ni kusungula ka vujari jantumbula a Mosambiki 1770. Shimwe ni kusungula ka impi li ngambanisa a mfumu wa Afrikaner kutane mabunu ni vangiza la ya na Afrika Dzonga in 1799. Matima baleda la migdada matoloko matima kumiswa Mario Martins kwa kafutili bjaashua kinzungini.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: sukela ka xoxi mugqivela ni sonto mea noiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: buyini ni johana tikweni tranga ka tembe
3: matimu ya kuhanya usungukati kutivikela ubadiga COVID-19 tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko
4: 45 anos construindo uma nação
5: Radio Mozambique dzongeni katiko vusiku vusiku rizalisha kampundzulo wana mhla mwingisetwa ku rantsaka eta vaswinwe eta va hilongoloka ku ya fika ansimbi ya 4 horas na 50 e 5 minutos inkari kungari khaleke eta va kunene ku fikisela vunanga dzako ku losela a jona kasi hinzako eta ta na tinwanya na tinsimu leti ta hifambisaka ku fika 0 hora na 45 minutos inkari ta kutisela kata majela manene inkari wa 0 hora kasi la kula me uma hora na 30 minutos tata ni shiundla shama tirela ya usiku 2 horas jitawa hibulisana enhlokomaka ya kukari e kasi inkari wa 3 na 30 minutos kuyafika 4 na 55 minutos e tatani nongonoko skolya no stokamos mwingi setwa kurandzeka mintiru ya kusukela nkarlo ya dzonga katiku ifambiswa kusukela xifundzankulu Gaza belarimina nyantumbu yena lwa kupangala chaka kwa yotselentsa kungupfu swinene akuna velela mathomo na makateko mpuntsu lo unene kasike kungari khale hinga hlwelanga etava kunene etisa xitshembiso xa kuva mwingiseti wa ku rhandzeka hi loselana ka mintirho leyi kunene hi sungunaka nkarhi lowu na hi tshembisana leswaku hi nga kala hi nga jovoti hi tshembisana leswaku kunene hi nga va hi fambisana etindlela letinene.

Ave mavunja lokwako mashaka ya mina ni mashaka ya wena e shaka lingwe a volati selo mo ikisete wa go rantseka ka sele le ona ga e dikongwe misikala wa na montla ba swikote ke go yendla a nhlanganisi lowo wa tinxaka hikusa ku tekana ka vanhu vambirhi ha ku tekana ntsena ka vona kumbe a swi le vona ntsena a tikweni la hina kumbe a tikonkulu wa Afrika swi kombisa ku patsa tinxaka timbirhi leti kunene ti kulungelaka a ku vumbiwa ka ndyangu 0:37.